0: Ebre no so se na medike akana mamonya na ntia ne ne Christ Apostolic Church International de shea ya de jumadi atudin salvation o ebre o jumadi musa de medike akana ye solo rodi nyankopo ne tie rodi nyankopo se makonya ba mu aye jina so de abompa ye ya mame sof mame Victoria wa ha sof ko Jesus wa ha anu ti mame mama me kwa be na ye solo rodi mama akwa ba
1: eja
0: so fo amoye
1: nyame
0: adum boko ebre no sun ti en solo rodi
1: amen
2: amen
1: ano pe ya do ba ri ase e wo pem pem so de ya be dro ne humo bro ne na do ye
2: amen
1: ano pe se ba de ama mi nu mi nu ne mo je di e mo fu sane ne wa sama ye nkwa bi mu a ene ye na no pe ye be bi ano ne ya she ni den mu nyam
2: amen
1: nti ano pe be bi a wo bi a bi wa no na tontom no
2: ya da wo se
1: she ni den nu nya ye ne kase
2: ya da wo se ya da wo se ya da wo se
1: ye ne kase ye ne kase ye ne kase
2: ye
1: san so fata
2: ya de aseda
1: mo ye nya me kase onu kuto no fata se ishira no
2: na no pe
1: onu kuto no fata se yi ni din na ye
2: ya da wo se o ma ya da wo se
1: onu kuto no fata
2: ya da wo se
1: jesus
2: aseda kan ora pa jesus christ de mo Aye yin kan ora pa Jesus Christ o adum
1: to. Onsa nwe nyuma tuntun wo.

tete ana no mun kodi o mun kun ye di o mun kra ni ni pedu abo afode e de be ya sentiment be jina eno ana mfie be hasani achiri ni ya sentiment ye jina na mamre ni na mane ye ana no makramu a made o chichire na sentiment krob ya sente kotoko hene obaye o sene ye nkosa mpuntuo ana me pre ama sentiment gana mane wiase e wura mfie aduo no enso